FM. Kuma managukira mwadhani ya getu kundogi ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: Tuwanyi usi nduko shionde shekiume kirirege overdose kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumina ijiri shogoro aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajuget.

Tha kumi na ijiri na ndaika mwagwanja ichoshi ya rekeneo kinya. Good morning mwadhikiri ya buwana sifiwe rukiriru thongi kiumye gea tariki kenda. Ndene mwadijojwa inana mwaka nejwangi dijiri merongo iri na idhandato. Good morning, good morning, good morning. Mweri nojo mweru turejwa inana. We thank God for everything. Tuachokiri yanga inka adhoni ontubwa mawega jawe. Nago tuendera nago tutethi ya kinyantu kweje na arua. Ya sini tuothi. No nete kwa agirite mono. Batu tuedhure tukirite ntukweje na arua. So that we give him thanks. Tumukiri ya tumudhalime. Na tumuchokiri yanka adhoni. Nara kundi ondhikiri teori. Ukiri ya nkoro ya kusho. Ukiri ya muadhani murungu nkatho. Mudhalime muere ibo buwega. Because kia makira kulingiri tagiki ambere rukiri ruwa ntukwe na arua. Ikuona nubatere kwithiru ori moyo na ukirite. Ira mwadha nibuwega ikie wakia moyo. Ira mwadha nibuwega no kutigere chunche bia kubia mwere bion dhibi kulitanguge njara shia kuire sawa sawa no kuomba kumeria mata kiongoge ya kuigi kweta eta maguru ija kweta eta kumama na kukira giki nikiama. Kira mwadha ni murungu wako lingirite na no mwangana atu tuwe dhiratuwe na tuanya to mchokiri murungu nkatho ni ntubawega bubu. Ingo shokiri yanga inkatho rukiru antukwe narua ikuome nyera guonkalia. Na kutoshe midhani yo aja kaire mudhikirio kwa tewe idhirete kawainda itirale razima mbithiru ande aja rakini imegarimu mkono wa buwana ni joketie njara ya muadha ni tuetu wana kanya kangi ega kuthika neira uka ambigwa na kinyani nkaigwa na nkamenyanu dhikirite away from jarajo ndhe ukurukira jaraja imbere ku jaraja kuaktikite jaraja kuinyiritie ne ati tuwe na gentu kimotu wa itu indhe na gentu kiki na kionekie wakia moyo na itubati ushokari ya muadha ni murungu nkatho ni ontubo ontububu. Kukethi ya mukira nkethi shia kwa rukiriru antukwe na arua. Bwana sifiwe. Good morning na rakundhe ole ni mbeta kwa Mr. Blessing. Kana wendoka mbeta murori wa mwaria. Kiumia ge kikia na arua ya tariki kikenda. Mwari jojo wa inana 2026. Eregera kumakiri muadhani. Dhikira kumakiri we. Nekenda shoka niri ankoro yaku. Nekenda wekira inya. Nekenda kutethia. Na kinyabara baje tuwe muadhani ya roshemani ya nabo. Nekenda kane akabane nkeria. Kuorua rukiriru rwantukwe na arua. Dhako minajiri na andaika kenda isho shariki ni ukinya gaturombe. Gote kutakaanya kenda tuita na ambere na egongwa na leto kiumege antukwe na arua. Muadhani ya shemani na batu, muadhani ya shemani na batu buwaku. Oo kuije na lieto reaku. Ojo kukumenya na ukumenya kinyama dhugani uja kumibango yaku. Ni Mr. Blessing tiomba kumenya. Na tejo ndembithairwa kinya nkiragwa. Kwe mantu anto bate aragia. Kwe mantu mtu atiomba ane kuuga. Kinyokerwa ne atabu kwenda tutethania ki maromba ne atabu kwenda tuthithia ne ubatu bwe kuwe nabu kwe maromba jange turi twitaga the unspoken prayer item untubu tyugi untubu bumtuju noewe nabundene yawe untubu bwibu mwekuruju wa ukurukira ate kumba ne kubuga na ate kwenda kubwalia ende nkoronewe na kumenya kuri umwadhani nkwendo nthithiria. Kwe mantoja mtu edherwe na jo very personal. Utiumba kweto kira antu mantoja njeku, mantoja angugeku, mantoja onda ya kiu maera ya maisha jaku. And sometimes ukeathiri utiumba kuwira kinya pasto kuwa kurombe rabu. Utiumba kuwira antu baka mwanki ya shirika barabu edharabu enabo. Kana anguwa tanere ya buromba ganayo bagutethia na maromba. So untububu ukeathirwa orenabu kwa kwenka. Batirika na rukiru antukwe naro kinyabubu utiugete oromberwa. Kinyabubu utitumete atano baba na aro baba pa kukuatia na maromba. Kuruobu iji. Haro shema ni anawa rukiru antukwe narua. Na hara kutethi ya naro kuingiri ya buga turombe. Baba ithe wa mwadhani wetu Jesu Kristo tukweja mbere ya kuru kiriru antukwe narua. Tuinye tia kirigwe na mwadhani tuiringete ndhene kenda kwe ugokira. Ibuwe gano ntubake wake antukwe narua na ibuwe gano ntubake wake moyo. Uwane teto batere kwe dhuatu kirite narua. Baba ito kushokiri ankatho ntubwa utuenda. Toteba adheru monona kutibyo turakwere kenda mwadhani utukiri antukweje narua. Nego tuendera na kutuigirwa kiao uwanate mwadhani ntubatere kwe dhuatu imoyo. Ito kushokiri ankatho nontu muadhani notuete the gift of life. Notu ukiritia muadhani. Kinyaba mwabu ukirite bajetwe. Kinyaba mwabu ukirite na madhina. Kinyaba mwabu ukirite na mwabatu. We thank you. Ito kushokiri ankatho nontu kireja ujonde. Kie wake moyo notuete. Ambiri ankatho muadhani wegetine gea kukia unene.
baba itukwire itugucire ncanira kiri ugwe nikenda baba ugaturekere meya jetu nikenda mwathani ugatige watwigirwe kiao nikenda baba kiri gongwa na le kiume gya ntukwe narua baba moba tujetu maromba jetu jaga gukinyere mwathani nikenda gutikage kirigiria giku kana kiriku kiumba kurigiria mwathani maromba jetu ja gukinyera jamu meya tuthithitie na njara cietu jamu tuthithitie na maguru jetu mathuganyo jetu tukimenyaga na jangi tutiji. We pray this morning at mwathani ugaturekera meya jetu no ugatutethia nikenda tugiukiria njara cietu twikuthathagia twikurombaga turetete moba tujetu kirigwe mwathani gutikagie kirigiria kiriku kana kiriku kemeya jetu kiumba kurigiria maromba jetu jakinya kirigwe. Rukirirwa ntukwe narwa mwathani nkuromba nuntu ba muthikiria uyu baba utukuba gukira narwa atirona toro nuntu ba jare akurukira thina ciawe mwathani moba tujawe na mantu jara ja imbere yawe anitega kona mundu no te wirigirwa ari nabu nikyo nuntu mu mwathani murungu atirona toro arere kugaruka gicwa ntaira ya nuntu bubu mwathani tweka weru bwawe mwathani tweka ushokio kana gicokio ya nuntu bubu akwaga ansa ya abu yetwenere ya Jesu Kristu. Utukuba gukira narwo kwebo mwathani kinyabongwa batera minchia bona toro indo akaira ba ukurukira ba muimaguru jao kiongo kiuna mirimo mwanya mwanya randa gitari ba mitite marietwa batitujegwa mwathani we murungu horanagia no baijena marietwa na arabali ba ichibitari ba inja chiao ba safari ne chemania na bo mwathani obataule ororububu no banenkere worania. Rukiru antukwe naruwa kure antube safari nebeti teguntu mwanya mwanya mwathani ndikubane nkanira ndene ya njara chia kukenda mwathani ubatongeria. Wetake ole mbere yao, otweke ndereba wao, otweke mwathani murungu kirunduwa kuwa mudheru nwa ole nabo. Na kunu kirengari heje beti tenayo, mwathani na kune kirendereba, mwathani na abiria bangi bonde, kirunduwa kuwa mudheru wabakinyithi onde arabeti te na idhari mobiaku. Kinyabarabate safari nebaka umagaruka. Dha inge betete kiumia na gontu mwanya mwanya. Paga atumira bikibiki, paga atumira ngari, kinyana maguru jao. We pray for your divine coverage. Gukadwa waku mwathani na protection. Gukunekirwa na dharike yaku ya gaturume. Bakarie mwathani, beberia mitino, beberia dhina. Tukwire kia kiregwe, tukwire ya na kiregwe, kire kiumia kia ntukwe na arwa. Todhalime na ututethia mwathani, na ututwire kirete kuma kiregwe. Aliana mtu onde. Kajoga aku, gato kinyere, todhali mwenegwe, na tuone wega bwaku. Na ili yetunerea, Jesu Kristo mwathani murungu, tukwene nkanira mbobango joa kithima kemo, erukiru antukwe narua kire ugwe, narua kiumege tariki kenda, waliye nana baku, otoe kire inya, otodhalime, noto kire baba, tuone idhali mwabiaku, maisha nejeto, family nejeto, na mantu nejonde tukuoja ireate mwathani, na imagwara zidhiria bangi, na kinyatwe, ogato zidhiria. Dieto nerea Jesu Kristo mwathani murungu mwete kekua tuaromba na uchokia nkatho. Amen, amen, amen.

0: Zina ndaika kumi na inyanya isho shari kia niyo kinya. Good morning na rakundho dhikiri teore karibu sana. Ni mbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka mbeta morori wa moria. Tureaja ni untuba usho kiri murungu nkatho ni untuba wega buawe na idhari mobia we na kanya kare atunenka gira tu kakatumira buwega ni unturojuru wa mtu kutuwe idhari waruiji. What we always have, it's plans. Kira tu idhagiru watu ina kio magita jonde eneme bango. Mweri jojo kithirande enda kuthithia uju. Mwaka jojo kithirande enda uju. Mwaka jura juungi tuwekinyo kinye gitari na this is your plans. Lakini murungu nuenu otu kinyitha na iria mwadhiki irio kwa na no mwanka tu wa mochokeri ankatho. And each and every day tuku chionde. Iria mwadhani atuweja kakanya kakwethiru watu imoyo. Tukathithia manto jera jeja mega. Tukaanda mbeo iria injega. Na tuka karanira na antu bubwega. Lika na ate. Uguwa test special we moyo na arua. Kinya ni nguwa Mr. Blessing test special. Ni mwadha ni ampete kanya. Kakwitho ande moyo na arua. Tuina baba ingi mwono tuwa amba niriri abo mwaka juju. Na narua tuwe tari kikenda. Chia mweli juju wa inana dote na bo. Bate moyo. Teti kabe ba adhoku mwono. Teti aba alea meia jama nene mwono nkuru kietu. Ba mweba akwiri rea jari nechia barabara. Na kushema ni na mitino. Bangi kumama bati ukire. Bangi kamba juwa kakikegitare kai. Tumantu mwanya mwanya. Na tuwaina gana bo. Tuwera na happy new year. Tuwera na mwaka juu ijuetu. Tuwera nora mwadhani ya gatu ukiria. Mera andira tukadhidhia. Kuraja kura tuwetite. Lakini bate kinyete aturi. Negeto mikiri kukiumba gutuma waga nkatho. Roke nilu antukwe narua. Jaru ujo wije atea. Auke wije atea. December wije atea. Egitare ondelele mwadhani ya kunengerete kanyaga kwedhuroli moyo. Give him thanks. Mochokeri ankatho no kathidhia ontobuwa gotoma mwadhani akuendera ja maingi jago kwa kiewa kekia moyo. Murungu agateka mawega ja kule kumatuwa ambiria mwaka jojo mwankira aja. Kinyago watweka no kari monjo keni Mr. Blessing de mawega ja kwa jombo tuma mponga ongera ntuku kana ona one tenande. Kwe mantu murungu jomba kumuringithia kinyaje Ezekieli arerea erero matuko jaweja uthira ndiguru neje kwe jomu adha niomba kutega ndiguru neje unless ukairi tanajamu Kristu kwa andambeo irea njega ngugea aku niega kutetera tegi itarathi inaki mantu une mwanya mwanya nkomana geragi antu nkomana enda akudhiri antu na nendo bachokie na nyuma ende kirage kalia teki nyama romba mono. Tegu ushia tamono ngoge aku nega kwa reri ya nkuruki ya bonge bunde. A Kristo kaba iritane kuia andandene ya mwadhani na nkoro shiao chionde na madhuganyo jao jonde na madhidhia jao jageta na iria na mwadhani urabe etiketie. Kweboba rombaga mono, kweboba inaka nisene mono, kweba ituja gababa ono kumono na bale ya kuyo na mwadhani mono. Kuonwa kire mwingi pare hakuwe na mwadhani. Ende nkorone chiao na madhidhia jao. Jai kuraja na murungu urea. Betha kiruwa bete kitie. Gwene alikuli. Dhoja nkoro yaku. Shieke hakuwe na mwadhani. Kuruariyaru waku. Maromba jaku. Kuina waku. Na murungu ujo weta na iruwa nawe. Antoba kutaka kaba mwone. Na kaba etikiate murungu ujo winagira. Ujo kathaga. Ujo dhadhagia. Kinyake madhidhia jakule. Ito kumuona.
1: Mura eleva kube kura. Niogolete fatraisa na mbegu.
2: Tire mbaro ene ndiete kire nduka ya tupande emde.
1: Tua kinyawe dhirwe ore muremu wa tupande. Kenda ogura mbeu.
2: Nogure intodiega na bidhongi bia munda. Wena mbesha kukuru kira mpesa. Mbura eno inko dhongira kire tupande group loan na aremiba kubatano. Mamu imoma wega matupande. Hibande kithie kire ngrupu ya ntubatano kana nkuru kibarane aremi. Umbe kuoke wata credit emu kwe mwe. Na ugwata insurance ya bure ya kurigiri ya wego amwena musi waku orera bure oremini. Ukaedhirwa nukurema intobie na umidhio. Ona kinyankuru ki bila bina dhok na kuanda intobie na inya kiremwere tamanagu na bingi bingi. Na kurudha shopping ukuru kira tupande mobile hub. Tupande ni okunenkira intobie on the bia oremi. Kenda kwa ajiri dhia oremi buwa kubwega. Inya *689*9#. Weba ndekithie kana oriongere nduka ya tupande.
3: Tupande, we rise together. Odhikirete Meru FM Wentirimiti Okulukira 88.3
0: Meru FM, Meru FM, Meru FM. Wata niro ya Ameru. Eje ni Meru FM mudhikiria good morning tha komi na ijirina ndaika mirongo ire na idha tuisho shiarike ni ukinya gankulika niye mantojegi ntumiri kumakiri soko faster kenda kirigwa na agodhikirite na guitha gira weterete kanyagaka kagunite ntu mwanya mwanya withroi na kanya kaugeria mbati yaku. Now roki riduru inenkeri tuanya 2245 antu mirongwena na batano antu baba bakagu nekana chiringi ngiri idha tu idha tu antu 45 inenkeri tuanya tuao kuma dhaiji muangathe mosheru ukiri bakaju kia chiringi ngiri idha tu idha tu idha tu moshindi unamu nene ngato miria madhaena jathe mwe aga akama tangiri mirongwena yu neon tumiri rele ona arua kuma kirisoko faster ule au nanu kuenda kugeria kendo menya kanyaga kuwa raga kauma eitha withiroli umu antu baba 45 bena ngiri idha tu idha tu idha tu iji baga itau kana withiroli umu moshindi unamu nene ngato miria dhaena jathe mwe agu nikire na kechu nchigia chiringi ngiri mirongwena ndene ya dhimu yawe nebu ubudhu bura mtu wako dhivya na ngakulika ni ya ojo nekenda weza gira wije mbeche ili ote kolia na ata blessing atera aliri ya mantu jaja na arua gote chiri o kana ili o mudhiki ili okwa ule inya star 671 ash tuanya na mpwe na mpwe first come first serve go karuki ilika kanto ibamba ilia kudhara na ama bangi batithera bagukira bangi dhimuchi yao ilere chiole tuwe batira kuatia mtu edhera wadhikiri taka meme no dhaobo kumulika dhimu eja kugito katoro mtu nadhikiri tena kudhalimu anakuibwa poe kende ate kuendo kuatia dhimu kwa utuanya tutu mbere kukia tui ndhe matu

Nimbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta mrori wa mwalia ndaye kaninya ntigerie. Nne peke yake. Wonde oro dhikirite dharaka etika niare merwe ngali nenana kuendaga. Ndaweri kanyuwa kiumia ikiri. Njareweleo. Ne kumi na fifte na dhate na usikite kukura ndawa yu. Urete edhia mudhoni uju. Jokithi mwekuta kire Mpesa. Lipa na Mpesa. Buy goods. Till number 43 91 54 9 43 91 54 9. Amount oro komba awangete pini ya kuote mije yu mira mudhoni Adriano uwengo imagine mbeche wiko mokinyera au onde neotu inde tukuikira kagina kara mtu onde ya kuona namba yawe tukamieja na aja ni untu wakashu okera ni untu boigi kumutetheri ya uwangi na matibabu ja ujange jaditigari ukite kenda uwangi tuidula tuina nambewe jamiru apart from nande kumuchangira mtu naraitha gongi mtu naranairia nawe kuru ya mono kethira tukirekeria namba yawe kenda kire mwingi na antu bonde bara maybe ba mutethe tie bara benda kuarandiria nawe lakini for the time being no ntubwa abangi na bangi bara ba umutethia kamuchango ka ukonde kaleta kire till namba yo kuwe kidomo aja kenda ona utethio the 3 to 37 ntigeri ndai kaitha tu.

Na ibo ega mudhikiri yoko no ntubo wondo rora igu ntubo wa motethi mbuga kuruwa motethi tia kinyasa ande kuruwe na aru otege ntuo kari yakeo nyama romba ijangani na kinyagwa tuweka nagwe dhimo na ekuwe tekeo kari kuri wa ntuba otethi gia ande katili na mbeje maali yuku nere yaku dhimo ne wa umaru kaka mpese ne karakara yaku inagwe kanaga tega tega kiumia ngaya walinga miurwe kunare wa sura ako dharima wanaga nture ukali kano ntura gitwe kamemene buwa mtuwe no batu bungwa buwa ama no batu agweti otedua meande ketu maali kenda weja kumotethia till number ne 43 91 54 9. Ekaumira mudhoni Adriano no waandike au teke jo confuse mudhoni waandika tilu na ambewe dhile yuku neoleka na idhimu neo meandika u mudhoni le ukarika na imuntu u waigetwe kamemene na bonde baraba mocho iranda wa kiumia kiki asanteni sana ndaika ni mwetigere idhaitha tu na ndaika 39 na ingoteke ya mudhikiri uko nyandikiri tia ukuma ndago weta ndaika yu yekumi kote mtu kari ya werubu wa kumuaga ntu kumotethi ya umba kuigwa atia blessing kwa kwetele na mpwe kante kuigetwe kante kumenya kante kuwata kuwataka ndio mechokeria jama ingiburu na ngai ya kudhari mekiri kwa wa mwa na inyakuwa ta mwa na tekurega ima ntu jatebu.

Uire murombere tu gaya mwadia na mumbanire karugendo nekau. Muisho buru ndauga kumutethia uletakire thimu yaku ugetakire mpesa lipa na mpesa buy goods 43 91 54 9 43 91 54 9 43 91 54 9 amount kira kiro kenda awangi pini kwe kaumira mudhoni Adriano tu magaruke ya karuimbo kaka angesho kera nkwenda kuchuana na Pastor Mbabu urawe na mambura manene mono mono na arua kia dhoke ya wege kuita ritaya imu shoreo kwa mono na no muankanka araniria na wake dhile na mambura ja madhongi mono mono kwa ukumakiri familia ya Mr. na Mrs. Stanley Mbabu edhile tagitunga taga kanisa ni Full Gospel na area mujuri na kiazo kia retirement ntukuiji na arua tariki kenda che mwili jujwa inana 2026 kanisa ni FGCK Kaongo Church kana Full Gospel Churches of Kenya ara Kaongo nkwenda tu alie na wenda ikaye nkai kenda tuigwa mamburu raja kethira jakari na kinyatu mwa kongole ngugire itete gutungata na kweneza injiri ntumiri kiri antuba murungu na njira yenkwiri atumenyithia mbisha ya mambura jagu rayo kedha jakali na uragugeta na mbere Pastor Mbabu mushore wa kwa mono mono Stanley Mbabu dhirite agitungata kiri kanisera ya mujuri Full Gospel na tunisa tunge to tuinge mono kwa uti au wake dhiritwari na ndeba ina mambura nguwete kia bamita ka local church na ara kwetu Methodist tumita circuit na kwa kuma kiri kanisa yu ya Full Gospel tuara nilie na we mantu nejegi igongwa na lele ya wele ya gweta ritaya kana leo choki ankado ni utungata bure dhirite agitungata na gutambia

0: na ndaika mirongo ina na inya pastor bale ku
1: nikenda mpumba kugamigambo ilika ni rato
0: karibu sana bale rukiri
1: rukiru karibu akaburu mister embracing
0: kethi ya miru iba kuthikiri tebo nthe maru kiri rwantu kwena arwe tuiruone iba kethi ye
1: ya singo kethi ya amiru bonde baraba andikete dene miru efu na nkauga ibo ega nontu buwa mutambo jujwa miru efu tulia mutano baba mblesing yari weo mwa ula utumite mbidwa nina kanyaga kega kumba kuwaja ndene ya ntu kwena arwa nkienda kumenyizi antu bonde baraba ndikete nene Miru FM ati un kito wa mchungaji Babu Stanley ulea ukuitango gena kanisa ya Full Gospel Churches of Kenya kutere wa kaongo na hibu ya kano ntu imbo netakanya kega nikena nkabu alika buinzema ntukwe na adwa ntubwa retirement yako kana kuna waka wako kumu obisine hindi menyizi antu bonde teka kwende ndano waka mleta ukaranze unja no mwankali tegoge ya murungu ni obisi ndebe la kidogo nikenda nkomba bina na biaji ukiteza hivyo mba kuona kanya goge ya murungu bandu tayari nkarita ibu ya kana ande ambu menyizi ya ula nani mbambe nda mbambe ya ngugeje ya kuunjia ndeke ya nandeta Nairobi na karakara nono ntuba muito nkaigwa uchoka anja na rasile ndire ya kwa hapo mto ya ndiko ni wakanisa mwaka yone ntini ya ite ndi mtu mwede na mwede ndira shoka nda itangoge ni anke nga nona na mwede ndira 1993 ndira promoto kwa pasta na ndira ikuwa kanisa ni ya kaongolu furu ngospero mwaka yone yona inte na mwede ya buru ndrau maonde na ma ndaiti ya kalende ne ilaili ita wakiri ya kana kalende ne branch ndi ndi mutumiri ya kaili no nda akara mwanka inge ili ndrau maonde ashoka ndeta igane nda akara no ntuko inga ino mwili nda ashoka ndrau maonde tankumali na nda ashoka ndeta egoji ndrau megoji nda ashoka ndeta guntugu ita wakadheri na ndrau makadheri nda ashoka nda ashoka kaongo kaili mwili nda itangugi mwanka mwili nda endre ya kuri ya kaili kaongo na area ndi branch ne mujuri area blessing ali mudoni wetu nontu ndio kuno ro twa munenkere mushiere ndio ndo bondo bo ibe ka blessing ya akuradima bila ntu bonde na ndi dai dai ntu kwena ro ni ni ko retire antadiki kenda chado ikire ne imono kaongo area reverend Mwita ali mchungaji okwa indi tanire chengo gena ma reverend otakenda nontu inchabite mbura roko chachi kenda ariana ndi digiri chekiri roko chachi ya kaongo atumbiri ya bonde ba kaongo inkubele ibuega amwena kuruba kanisa na ndiko yusu ntu bangu ginjega ilaba itete ilaba ateze tini kenda mchunga jage tanja aguiri ito na kiazo kinene na ingu shokiri amburungu nkazo nontu bontu bu inkari anetia na maambisho buja dhatu paraba kalitia regioni na mwankana ande mbeze kulita yande lungurwa bishop kukwitwa Genesis Mulira ulea uyite kuwa kukweja na kumnenkani la kiri family mbichoka na ande njaja uranda umbele nja karibu ega ibu ega Mr. Blessing niko wata uge ni kinyantu ba mbuga ya FM mbra buita nilafongo uge nyake zea mazaka na yegita norizwa ili kai niko bago wata uge ni kaongo amwe na age ni bonde baba kezea bariku na nuntu bontu bubu indi tetengu ge mianka ta mirongo izatu na mirongo izatu na izatu na nandiyo mbitre kulikiria nuntu bontu bubu inkwe igwa gambu isa blessing nuntu bubu mpaka nyaraka kendambu ya migambu ewu na daura kwa andi kitu ati muntura uritangu ge na wiru atiaga ge tui randa ambete ngugi teka uga kandari na wesikyo tuwana ge kinene hindi nontuba mweto buru nguna tutezebye turomba guita buwega ndi mukuru jinaana na ndilaba juju na nontendele tebuwega na kanisa ni nsapoti temeanke uyonde na ingu shokira murungu nkazo nontubo ntubo nye nontuba umpaka anya mbisabliksi ngukwe ibuwega na ingu shokira kinya Miru FM nkazo na nkawa murungu nabu dharime ibuwega nontuba kanya kamburu gampa mpumba kanya nabulo ngoke wala kiulia mbule siyo kamburi lau shokeria nikenda tumba kulekiria.
0: Thank you pastor mbabu gambere man kuire mwadha niedhile ya mwena agwe na agotethi na ntukwe na adwe dhongome na kethi ya reverend Mwita mono wa kinya na buwe dhile buwe na ntukwe njaga nteo na kanya kaukinya amwena family kwende toka atoma support ye tuja family ni untu bwako support mambura jaku na ito kwendele gita didi yeka
1: ibwega mwono Mr. Blessing
0: thank you tinda bwega
1: na agono unge yaku zalimo mwono tokara ni ya kinyaki ya loki alikia nandiku gurua mwono untu bwako tuma mbona kanya kwa riadene miru FM
0: ibwega na jaurole kia kugwa kweta litaya te kugwa kono kato kwa kwa kanya kenda na andewe itanambele nyako tomeri ya nkuruki
1: kwanja na ndio watu opaya kanya nkauga hakiwa nyampe kutumike na ndio
0: Omero FM
1: kutumike na ini oroko chache kwa
0: dhaa hige ni oroko chache thank you dhumbe mwadhani nga yako dharime
1: iwega nkeze ya mwale uo kwa
0: nkapu kethi ya mono
1: kamwana ika ukula boe kanyako
0: bonde bagiri buru na mwadhani
1: ibwega nande batwe eroko chache uye tu na ki ndi ninge meta saket
0: meta saket
1: lakini batwe tu meta roko chache
0: meta roko chache chache kaongo
1: na ili na branch kenda anto baka umakia amuri mwanka kija nande beje kia dhone kiu kia mutu miriria
0: thank you dhube mwadhani nga yako dhalime na antu kwekwite bwega
1: ibwega njiswa kwa mantua mega itu
0: amen eta kwa pastor mbabu na ndhumba ya mwadhani ambakaga monona kandhari mastani mbabu na alwekia dhogea retirement na hui nionda itere mwareka nisefuru gospel ndamureta Methodist na ndepuru gospel chionde no inoonda itere mwekuru tukugwa pastor na kumumenya mono kuma loko chachiwe kaongo na ndi iboba mpere na ingwira ilwe manto jeu mono iturendete kudhula ture au na ja family tu inde kia dhone kiu lakini gotero mbikika ende ya mwaja ujohan the pastor ture ya mwe na pastor na reverend muita na loko chachionde ya kaongo bu inde budhuru wina kiumege kithongi ya mwe na pastor ujuenu pastor mbabu agita retire naruwa tokuwara ili ya manto jege what will be our reward mwadhani autolitanaga na ontububu ya jire gitariri yega batu tokari wate ya tuto shita na ili ya kirengu geche mwadhani gote edhianto kweneza injiri gochita nili ya guitango geche mwadhani tokari wate ya na mwadhani na wago tolitana ate ya ura petero wa mwole liye jesu tutiga bion the vieto tokona rauga ni mainda ega na jaranka abule ya na mwadhani ya uga atura irwe wega bwaku na murungu atura irwe nguge ya kundene ibirania ne kwithura murungu teo mudho kuwa kuole dua ne nguge chienu kinya reverend nguge reite itepo ana pastor mbabu murungu teo mudho kuwa kuole dua nguge chiaku na adhikiria bonde nguge ira tulitaga inyana arwa mudho ni ujo tukutetha giaja atetheka to mudho kuwa kuole dua ne nguge chietu eta kwa shiro wa GP mwadhani ya teo rairu ngugi yaku na ugai kule ya le ya gabo ega

antero gaiko didio bubuega non tuin bijegue nureaga bubuega daida tu andaika merongo etano na mugwanji shoshari kieni ukinya good morning bwana sifiwe kithima kemoyo tukithirika area soko faster by nambe chapa kweja ni teaja namba iji ichi ya mukirite mbecha 0707 539 0723 471 0745 432 0718 ekaligia 326 bena chiao na kile mshindi ura munene aletwa John Mwenga. John Mwenga nuwa amukirete chiringi ngiri mirongo etantatu rukirwa ntukunarwa muthikiria na ndaika shia kwa ikithire kairaja na ibwega no tuba kuthikiria mubango juju jwa kithima kemoyo nimbeta kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta muroli wa moria kwenda kwa mwathani murungu tukashemania Jumapili wingi ngaina kumenyere na ukarie onaga wega bwawe no kano gaikuthithia bubwega wega bwa kumwathani na buiji na gakurea Petro inyawe ngwa nendaga kumenya. Nuntu tu hatika intobia turi. Nuntu tu kuthingata. Imbitu kona. Na ama. Jesu na mchokeria na muera. Nuntu buwa thingata. Nuntu buwa hatika bie nubio ndhe buwa thingata ri. Imbibu kona kuma ni nani. Kukinyanto barato taithagia. Eitha aja kwa Meru FM. Eitha anturene. Nuntu kura tuithero turi. Mantu ne mwanya mwanya. Ngugine shietu. Anything that you do. Nuntu buwe kukanaburiku. Buti uraga nuntu. Aibirania. Jesu alealia murungu wakari na waka ugatiri ni kuthura murungu teo mudhoku wakulirwa nengo gichienu. Bunda boro thithagia, runguroro alioa, wega boa kuo karewa, nonto murungu teo mudhoku wakulirwa nengo geaku. Murungu teo mudhoku wakulirwa nengo geakwa blessing, na wega boa kwa nangu geakwa bokarewa. Werone, mdhiguro yonde kime nyaga nekeo naga nule ii, kinyawo wangu geaku ekarewa. Iritane, kulitanguge ya mwadhani ukemenyaga etuire akurireo Petero aroli ya Jesu nuntu twa kuthinga tari ni mbitu kona arabera marija leo mainda na mainda na mainda na moyo jotirea jotena ya kithimi jwa kenyana kenyaga turombe Baba idho mwadhani wetu Jesu Kristo toko chokiria nkatho rukiru antuku enarui buwega nuntu baki wakia moyo buwega nuntu baki ugogea kumwadhani ugotori tana rukiru antuku enarua ati mwadhani marija leo jaku kirea nabaku na guwe kyoto kona tuto tigi itengugeshi yetu tuto tigi itemantu jetu tuto shita na idia nuntunguge shiabangi uga atorea na ugotore ati mwadhani murungu kwa ati urairua ote murungu wakore rua nengugeshi yetu tudhalime tutethia na utukaria baba lea mudhikiria wega bwawe kinya mudhoni utu idhiri tutuete dhairi aja baraba mutethe tie bareere wega bwao kinya baraba tena bia kuweja na mwadhani ende nye iba kuromba nuntu bwa mtu mona we no batu bali kaneo bareere wega bubu wao baraba tetha gian tu mwanya mwanya baraba shita na iria mantu na jabangi nturene kanisene kuntu mwanya mwanya na aruwa gotu aliriati our reward is bigger than material things kana kie wagetu kire kinene tuire turirari nene rikurukite into bia nthiguru kinya muntu akwangari ni thiraga kinya mtu akwa mtu akwa munda jo ukajotiga ende kunkurukie bubunde ne moyo jo Kenya na Kenya mwathani jo roto banganiritie na gututhalima ni ntu bwangu gishietu kimege kige kero to kwambiria etani na batwe tuone wega bwa kuna idhari mobia kumagita jonde tukalie no tumenyere na ili tuendelea Yesu Kristo mwathani murungu mwiteke kwa twaromba na uchokia nkadho tuinde tuge amen mimi Yesu naja Bejete na kie wanjare nengwete na nkare o muntu kulingana na nguge yawe. Blessing akarewa na kwa muthikiria wako akarewa. What will be our reward? Nimbie kethire ritu iretu. Mwadhani na kudhalime tinda na idharimu bia wembe takwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta muroli wa moria. Bye bye. Good day. God bless you.

FM. Kuma managu kira mwadhani ya getu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni buriko.

na iswali tukua hii ndo siku ambayo Bwana amefanya na tutafurahi na tushangilie. Tukomba kwetha tukiwa anivasira kwamba kwetha yetu likanasia atiruare tariki kenda intu kwenjero era murungu ambe tukwetha yetu ya yakewa. Tukua intu kwenjero na tukomba kwetha tukiwa ikanya kakero kara murungu wa utu ambe tukwetha yetu ya. Tukua intu kwenjero ere kwamba kwetha ekirita stress. Tukua stress isa musia stress isa skurufisi. Stress isa ngue inyakambio keodha iba hado ndibo niaga. Asti pero nani agasti lakini impio ye aiko nao ya mtakuwa tere ruare tombe kweza tu sensasia kienda tomba kweza tokewira na suamwe na kori ya tere inti kwenjere ntari ya tibo lakini murungu baba nate ya kwethere tie njumapili ya ruare kiumia kena ata murungu ombe tokwethe ya kururera mwari mweri yo mwaka yo ya 2026

aretua Mr. Dreamer. E rumba roa e to mami mo di kere ko na ya me ngi to di hatu re te mami na e nya ke da te tan we no te wa kwa dia ai antu ko mu e dre ate o mo di keria m to na no akuru ra chai no akaera njeu m no akarura ngombe no ai kama irio boka menya e kento kira ke ono batu ko dra o ke appreciate irio batu ko dra e wa te anchu ne pa mami betu irio batu ko do ke menya atirira paka ebelio kidogo utajua mambo si mzuri ukamenya mantu ya tedhoki ya tebui ukamenya oyo kona kate netumi this person plays a very big role maisha ne yaku na anjasi yaku mbaba inge buwa pa mami bobe edhera eba watane dhiti mchi na baba inge batete kanasi ya mantu ya ontukwira kanoa Iriwa kamenya. Aya, okilikana stano kumanteresi ya miadene no tuweri titumbe kweza. Tukidhoma ikure Jeremiah. Jeremiah inya, ikumina inya. Jeremiah 4, kana Jeremiah chapter 4, verse 14. Ekuwatire, Jerusalem, wash the evil from your heart and be saved. How long will you harbor wicked thoughts? Jerusalem, wash the evil from your heart and be saved. How long will you harbor wicked thoughts? Na Kiswahili kidogo tuweza tukuwatiri Jerusalemu osha moyo wako na uovu upate kuokolewa. Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Jerusalemu, osha moyo wako na uovu upate kuokolewa. Mawazo yako mabaya yatakaa ndani yako hata lini? Kada mpaka lini tokio lele ako kufupi toko na tere imurungu akomba kwedra akiarasia through kana akiarasia okulukira kirorian Jeremiah kana Jeremiah arakomba kwedra emwira ariana antoban Jerusalemu na njunda abera tere kayo twero ate murungu no tweta tomba kwedra tukire ramea yeto kwa tere wash the evil from your heart dhambia mea yonde yara yenkorone ku Meya yodo meya kolelia inyamuntu na medo atebaterete meya yakorea wetekia lack of faith meya yakorea ochokia nkatho meya yakorea kuromba musama okosia muntu kareo muera chore meya yakorio kamatete muntu nkorone ku meya yakorongoa Meya ya rurizo. Isi zote. Meya ya kurea kuadhika. Meya ya kurumana. Meya ya kuangarani ya kanea ya kudhoka angia kudhangalani ya njasi ya idha. Murungu no tuwera atire. Mpakari. Okomba kwedra wena maweya. Meya kana modhuku nkorone ku. Up to when. Nkorone ku okomba kwedra eke haba. Weekend thoughts. No me vale ding, no kona muntu ratekera. Aiwe akamata murio siti nyora abati kurekera, bukurekerana. Ora abati kurekero. No chika. Yuni muntu ankosete. Nkario murekera. Aiwe akolo imanto ya. Lakini yoni akarendi. Yi? Nkorwe kweri erito ire onde. Ndamona nkaibo taika. Ndamona ntente kuirwa. Nguwa kui weta kukiwa manto ya madhokuwa bauti karendi na aranja. Up to when? Mbakare. Biblia ye kuwela dhambia nkoro ya ku. Dhambia moyo yu haku. Kenda madhoku yonde yombe kwedhira ya kithira. Ewe Yerusalemu. Osha moyo wako na uovu upate kuokolewa. Mawazo yako mabaya ya takanda ni yako mpaka lini. Boriti. MCK Maziwa. Bado napatiana pesa. Ni star 671 ash. Star 671 ash. Box number 5 na box number 6. Inko dhana niangiria itini. Kianto 20. Ni star 671 ash. Cheza kama wewe.

0: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Kumulio tamburu kia wamenya kana devolution ya mbelele kaunti ya darakanidhi etali yona miradi mingi. Kia li kalimba wadi ya medeno mwishina ligite kia ugavana kaunti umu akatudia da professor Lastas Joka. Alawili darakanidhi kutena lojiru wa kuigana balabala na uwera giantu bedi professor ni alawili giantu badule mutongulia na kioniki. Mwaka tudiete.
2: Miaka 13 ni kuthira. Kumalera tuwagira na devolved government. Bulea huku kutahena lunchi, kutena lunchi. Na kwekila lunchi teo ntu munene. Bulea huku kutahena stima kumwe, kutena stima. Bulea huku kutahena parapala, kutua nashio. Bulea huku chiana iteo na wera, itale ikuwa na wera. Na antiku menamalea maliku, nembuga, nebu vision yao, egana. Kiroto kiao na kana kikwata 30% anoga kalinga ipuko kwata 90 gate kwata leo ni tuenda vision yere atende ni tuenda muntu ulia ugauka na high impact projects
1: Professor Njoka ugita keja kuduru mwaka tudita kale tokolukuri kwenda kana county ya Darakanidhi
2: nimeenda kumwira 2027 na tuweka governor Mkeukia male mazoma girama untumaru nchi Certificate, diploma, wanandigiri Nima chudire mukawa mwega muno Nima uge kunki na mwela mambire pulea Nka ekira lunchi wa muchi ilwa irrigation Nadingu mea buka umira Wilwa kwa kethirolo wa kutihushu wa mbesa Kanatibu Mwako muo kithira kutimu ntutina lunchi kwawe Liu lunchi lwa uka muambiri ya kulima Na tuambiriria kuenda ya into, na tuendagia mauntu mabwe. Nimeenda kuga industry tuake, through the mauntu mauma angimonde. Na gintu kimwetu te kule itie, ni utali. Na utali ni uyu tumaga andega tonga. Nuntu ungaide atupete into chia kuonua.
1: Professor Njokani ya kanitie kaliba Darakanidhi siasa jambesa.
2: Mutikariga nwele Professor 2027 Na mutikabe nwe na mbesa Ninkweda kuwo Mutikabe nwe na mbesa Anoka nengelo angiri tano Tite dhia kana kaku Tite dhia generations to come Lakini wane nengelo wa yukia Utikalege Muntu mwa na mbiride Indu utika yukia na njale olewe Weukia na uomoto Obo engai umuire Mbesa ino nwaire iraja kuruta Parapalene akwa na kuhiki la lunchi kuku Kuroda utaliu kabua, kuroda industri siasiana, kuogu ni mbeza wa siaku. Lakini utukayekire muntu nundumbi, nuntu ukadhiru ukawabale olali, gute development kagiapo, tute miaka ingi mingi.
0: Meru FM, Guataniro yetu kajugetu.
1: Na umwe wa tarani ba mekalire na motulire ule yao ni motaramu ogima wake meshire kuma uweru wadi ya mudambi ni anombete alutuwa beme nyele mono kakita kakakaluda na badikiri buleba kwilo ni ajari. Tulekiru ndeto jietu ni an kanini kawiru wa kemadi.
3: Esin vyanga selu njosefu na ni motala ni wa mekalire na metolile na ule ni motaramu ogima mwega wa mesire kumatele jawendo. Ankiari ya na mede na ya tete ya Meru FM ole ya lutaba ingete sukururu dharwa mweli wa inana ni abayete matalo mwanya mwanya.
4: Suwa kampani mbega, arataba kuri nebeku, nontubwa mbele ukethe wakato nye kia arataba ba pakunywa bangi. Unakura definitely ukaitano uka introduce ukunda ambi bangi. Weita umusina juwa mwega, juwa family ikusiumba kana yotiku siumba. Maisa janjale nesi yaku, ono ukethe ababa ukune milionea. Sure babo kwa kethe ato dhaire, ndo mba kuendelithia mauntu ya babo kwa adhite na jo dene family iji. Na anye kaya kwitha nje tute siumba gali, mpumba kuthithia ata dhaizi. Kena nyime miyake nge kumi, kana kebao, family yetu edhaisa inaka. Na kwa mwesi alio kune amba kwithi baba kunda kanyamu, muende akario uwa akari, muromba gire, utona mwesi alio. Mtu ya babo kwa na mamio, kuja wane yate kudibuega, ja andarai nguge ni future. Unte no kata mamio kwa mtu ya mbona akidhidi. Na family kwa, nga ya antethia, nka amiga idina, nadharebo. Kana andika kutha wa famiga tuke ndi guru ningi taka famiga antakeni
3: kolo kiongelete
4: nke nkali njia siari ato nkali njia na kuthija kanisene kena na hara ule ya kuna seminasi anabakua kethabia seminene baka igu wabati kuthithia urabati bati kuthithia kethia kuna antukuina mubia juu kulingu wa unturene ana bakwibe the bain involved area be the bembe se mebirene nonto agitaka bakethe abena aguke na brabangi bathoma mount kuri asari bamwe ana ben bo abaye dije pasiro gracing ana ben batitha ben interaction yana brabangi ko at the end of the day mwana okagitaka raka umagara university can in the college akethe na freedom ya kwethira ari we anything she can do anything tia ko matia ko dinana babangania na de igwe bangali banyu the bangi bagwanga ku panyu temso ibanga bakwa ku amenye ntatu ma myambira kana babira ambira gatembe timbega withire miti time
3: keri potela mera family wero ndi amodambele akonye tambeta kaninwa kawero akemandi
1: geto mwenda maguru wanyire no ni meru FM.

0: FM.
1: Beta kwa Felix kumbia kuma Diego Imawa.
2: Oni beta kwa Kenoti Mba iku mamirulele.
3: Beta kwa saa matembe iku matuate gembe noti na mbeta kwa tikele mego FM.
4: Alo kire, luko buwa nkoro ki. Nentuko sonde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa anjiri ya dha kumi nejiri mwanka dainya shiaru kiri. Guko kwa Meru FM. Muendra Saba, John Nagaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari, bagie kudhomi dhia.
5: Ndendo mberi mutongo ni ole kumeru, tudhure te wana wena interesi ya mumeru inizati.
4: Bagie kumenye dhore ya kore, na nyume na basho kepa kuchancha mure.
5: Atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura.
4: Ugati wa nyuma, kire murojo, yu mwanya. Rokire, roko buwa nkoro ki.
6: Meru FM, nemo fire.
7: Meru FM.
8: Guataniro, yetu, kajugetu.
9: Siri tena kubari mana kuga na moromo jwaku ati nubari ni tontumurungu na eteru meru waku inye ya kubari ma na kuruma anongigeche baraba muendete ukeda masyara jao jamega
10: kugwata inye ya rume dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 381 hash

amuthikiria ibwa no ntubo kuthira ku mpete matuma kuna kuwatanira na nikire mubango wiwa overdose rege ne ibwa no ntubo kuthura Meru FM no ntonyo ngwatanira ya Ameru ne ibwa no ntubo kwirutaniria kirantugo kuigwa otarite mutambo yo twinde were atugo kunengere mantu bora makumira nawe hoga twagiteyo yo tuthikiria na utwitigia na mbere ntiru maruka muthikiria ni gono ntumbugira nti umagata meti yanto kanyamo ne inquiry and drone yete kurudora komi na mwana ndaleka mirongo tano na itano muntu umwe egatira ngiri magana madhatu uyu wina number one kwe mtu awe kwatira thimo ya njara kwe muntu awe chindira thimo ya njara wende ukire ndrone na karudora komi na mwana ndaleka mirongo tano na itano kwe mtu akamata chapkata machine na kwe na muntu akamata car wash machine imwe wongea kama takawa shimashini yenge na abie wa vinge vinge bila vikaigwa vikiuma kere kwa soko fasta soko fasta na kwaigu wagea tera kia wagekio tigea tera nuntununthi kiretia orea tera kuumani na kugura tigiti tigiti ya kuwe zimegura ukuro kira star 671 hash wale kikuinya agu kathura unboxing ule katika imamu wankaitha andatu wale kikuthura unboxing kira pin ya kuya Mpesa karandhi guru uwetere na nkwerire dhaino antubaraba ingi bakugeria dhaino ibaraba diete kudhongira kire ndro na okime nyaga ndro kuduchia mtu wande agerili kumaruki irimu anka kinya dhaino wano kumaruki irimu anka dhaino kirage na getumi ima itamaga na ogere tieno ntu na amba ya kuya mbati na ogere eti ya limona okagwira na kui wenu ugagere eti ya limona atio na kui omba kugagere eti ya maitama inge mbati yake ikarudata ikamubwira kogu geria mbati yaku dha kumine mwona na reka mirongo itano na itano nro ikirudua uwe na kanyamo hoga kwenu kia mujie kenda muntu watira bia wa kathomba bila bithiete nambere kurekerua munde kuma wa soko fasta gibati ya kuneno nekwira ni star 671 hash ombe kwa ukeona kwa uke watira kanyamo geria mbati yaku nonto the waboro kugeria no abuna mbati yaku yomba kugwere mbio ere goro ya weshindira kanyamo geria mbati yaku nikienda o inokie kanyamo anto baki no kankwerira kwe na vichi kana buena vocha ya vichi ya ngiri ekomi vocha ya vichi ya ngiri ekomi idhatu ichi ikuwa ya no kire ndro ino kwena mtu wawe sindira ngiri magana madhatu kire ndro ino na kwena mtu wako dhina car wash machine antubai ribaga ya chindira car wash machine kwena mtu wawe chindira dhimo ya njara erane smartphone ya ngiri mirongo dhatu na itano kwe mtu agaye chindira bikibiki ya ngiri ganara mirongo idhatu mtu agaye chindira bikibiki kwa ugu ndro ino ikirudho changanya koroga usikubali kuachwa inje ka muthikiria uri umwe wa baraba karudata bakarudhirwa changanya koroga bagetagira kuona kanyamo kuma wa soko fasta geria mbati yaku na ndio kanya ikoga ka ndro ikirudhwa wegwe uri ikiri ndro ino nikienda na wawo mbakurudata kumbe kuigua kigwatira akanyamo muthikiria kanya gaku ni ugochia kwa nkuthamba njara rerue ndiri iwe gubindi gwaku getera nikienda kuringana na mbati rogeretie na borogeretie ndro ino ikiruthwa mbere ya tha 10 na ciro kagwa antho ba inge kadomba bako igwatira kanyamo na nkwiria kwena muntu na gwena ndakura bikibiki na ngombe no ya ugukama ya ngirie gana la mirongo ere no chenchani okugano pe oire mbesha ngombe ya ugukama na ngirie gana la mirongo ere bikibiki na ngirie gana la mirongo dhandatu kwagu no chenchani okugano pe oire mbesha ugatumire na kana no pe oinya bikibiki nuka thiku mitumira o umanto ni kwa hapa enwa soko fasta ili mbati ya ku star 671 hash ukadhunira boxi katika ya momo anka idhandatu ukigere mbati ya ku na wale ike kugere mbati yaku ugekarande ugietera busy signal.

0: Yes, Murungu Baba, nipo ya muno nontu ba ntuku eruare ito sokirin kado sia mwanya muno nontu botu kinyedia. Aha, kere mubango yuambi. Kere mubango yura tuende temno na tu yuetera kwa kaita kara yuambi.
1: Kirebe kiaragone na ken muambia.
0: Yes, ayo kana wenda.
1: Tuirebe kiaragone.
0: Ala tuweta ni mwankarele kwa mbako dinga dhainya sio tuku. Karibu sana kere mbango yo manto manto ni mayai yai yete yama ingi mno ya tu kwamba kutura tuke discussing tuku waru wari ira sore baku bonde baku memutambone nontu baka kutura sawa Bungoma nkagwera u bungoma bayagirite babwidite barabara sio bungoma de bungoma not in the county of bungoma no bete kuzwa ekibwidia marekebisho kire barabara imarekebisho yari kuyau kire mubango yonko pa kuzwa ngi kumenyedia yau na ngakumenyedia wanto ba kuwado Nairobi nonto ba bokorea kudiata sheria sia barabara nianto ba mgari ni antoba bikibiki? No. Ni pedestrians. Kana atumiri bajira, barabara ya tamauru. Kinyabwa iwa kwa watu. Nantoba kwa ya kudiata seri ya barabara. Utuku ukurari ya kiazoke nene mno kia tuine sietu festival. Tuine sietu festival kikirari ya kasarani. Na antoba vinge ni warombre kuhidro be kinyau. Na iki ya zongone kira trenda. Ika iki utrendi kinyamu tandao neo Twitter. Rika di kasha kuna arari kuki kia dhoki kia tuine sieto. Kira kitha kutongoro tini kamano. Mtu etu wa. We tulia. Mtu etu wa pita munya na arari kuo. Atongo rika zomba. Ni baro mbire kuhidhula baiki nye kiri kia dhoki kia kuhidhula tuwe kunguira. Kana tu. Kia doke kia kumpa kudura tui kunguira ontuire non tu kirare kia doke kurika na awa mau akuroba mau na ngekuru irasi mpa kudura siete edhezia kumpa kudura tukiona usiazi kumpa kudura kikumenyedia ukura kumpa kudura kwe kareka na tumbe kudro tuita nipo ya capitalized chicken muambia field mashar can silver the dawn tukomba kudro tukia risi ya sa tukomba kudro tukia raniri na watalamu baraba kumba kudro baki ya kiri studio ye uyo ukeomba kudro wina wasuasi na of course tuina mbesa yiketi mwe kuu inye star okoi yiketi mwe kuu inye star 671 ash Star 671 Ash. Ore kiko inya. Dende duare ko deal na antepara batona munyaka. Leo ni siku ya munyaka kwa wale ambao wajaipata munyaka. Kitho utopi oruma. Nataka tutungumze na wewe kama wazee. Tuari oakuru. Okay? Tuari oakuru mtu wangu. Inya star 671 Ash. Kide wota anuma noye. Kwa jiri ya zakumi na yire na daika tuero. Kwa rintu kwe kuu. Emu nyaka.
1: Meru FM.

0: Luamba Market featuring TP Rioke Jazz Locutor. Riboraru rika na siante ne itare korea rent mtu wangu mweli iyo kinyete anto ara tupati kudro watu kitu wanasia rent usha lipa na maladu lodi nabuo bugedhe wabu ena unyama bugedhe roe buke elewa anto wenu barabu kumbra dhete jumba nontu kwe kaita musara osereiro wa kwe kaita mantuwe dhele yo menye kweyo bugedhe wabu elewa anto wenu capitalist again mwambi filled ma shark and Trevor the Dawn. Okay. Mko tayari ya? Mko tayari rendi? Gakuwa anteto siya u amba. Ambai ba kwa njiri yoso kithimu bai ya luterero wa UK. Mwambari ya thimu. Hata kari ya ngayon tuku hile idato. Aku wansu oki nipu ana. Nga kueleza ne kire mubango yu. Okay. President kana Prime Minister wa Israel eto wa Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Awe teatere. As long as you were Prime Minister of Israel, kutika rwede roku wena Palestinian state. Palestine itika existi. Naru teredo Gaza. Kana West Bank. Mwari waruto naro rirwe. Nanto iba ariti mno. Umo ariti re, ikanyari. Shalini naro rirwe.
1: Ya charin, ruto. Mi. Tome, kikuwa na ungojia mwana umbe mrembo. Ya Charin, Ruto, mili ikuwa na ungojia mwana ume mrembo, mwupe, mwana ume good looking, wale vijana, wanakaa smart kutuliko, wamevaa earrings moja. Mili niliona mwana ume baka nikamu.
0: Goja, ya utokari badai. Karibu sana kile mubango yu, ikuluki tendeweka mirongo idhatu. Wimbita wa Ken, muambia, kile mitandao yonde. Keni, Trevor, muambia. Keni, Trevor. Trevor ni T-R-E-V-O-R. Andu wa kere nyaga. Mura uwa atea. Ndare na au kere nyaga. Ndare na u kere nyaga. Bonuwa mununga kuma kere nyaga. Lakini daino de Karen. Amu se munana wa Nairobi. Boni wa mununga. Tuwe di wana. Yuketi mwa ku. Mbari nanto para. Bata. Kinyantu ku mwa batomba kudro wake. Wila munyaka. Yua mbese. Ile situ ile kutangaso wa. Kiri kameme kamiru efe. Nanto boi bon kwada. Kwa hali ya bodhai. Ile wo tomba kudro wake. Wila munyaka. Nanto tu ile kutiki. Kiri kameme kamiru efe. Dapuire. Ntuku sionde. Mashini yemba kwezro wa eke dhambua kure weekendi ntuko eke umia etiere ntuko umwe kinyama ande renge kenda shuguli anjeri kuringwa renge anto pa anjeri kwezro pa kestetheru renge kumpa kwezro pa kewatambesa na nonto pa kentuke ure nonto mashini kaje tete kudhambua kuina kentuke kita wa clearing the stock tuwe clear stock tutenda kupa kwezro tuwe na waswasi tutenda kwezro tuwe na haraka. Inko enda kuwariri, anto barabata wata munyaka yu ambese ito ire kuidro ikiri waru wari. Barabatu miri message siya haujabahatika. Ndiye enda use ibangana bangania u arakaraka, nkia rasi wo. Nontu, in the next 1 minute, kananda eke mweje yete kwe anto ngiri yere. Bakomba kuidro wa baki watera kimanja, kia. Ngiri 2020 antu ngiri yere pambere. Pero paka inye star 671 as long as we na message itimu wakuya.

0: Kiroto wa nyeusi ntuko shionde shekiume kirirege overdose. Kwa mbire dhainya nyamu wangatha akumi na ijiri shogoro. Aja Komeru FM.
1: Meru FM. Guataniro yetu kajubi.

0: FM.
1: Beta wa Felix kombia kuma Diego Imawa.
2: Oni beta wa Kenot Imba ikuma Mirurele.
3: Beta wa Jasa Matembei kuma Matuate Gembe Not Nemba beta wa Tikele Meru FM.
4: Ano kire, luko buwa nkoroki. Netuko sionde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa anjiri ya dhako minijiri mwanka dainya shiaru kiri. Guko kwa Meru FM. Muendra Saba, Jona Gaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomi dhia.
5: Ndeno mberi mutongo ni ole kumeru. Tudhuri ete wana wena interesi jamu meru inizati.
4: Bagie kumenye dhore ya kore. Na nyume na basho kepa kwa chancha mure.
6: Atiyo toye tanto bada rakani hidi toka mudhura.
4: Ugati wa nyuma. Kire murajo. Yo mwanya. Rokere. Roko buwa nkoro ki.
7: Meru FM ne mo fire.
8: Meru FM.
9: Guataniro. Yetu. Kajugeto.